0: wonke kahle.
1: Mm.
0: Bafushe umandla enda kone nda nyamela kade ngizwa. Mara sheshe mitonga papo.
1: Keze zinele mamu.
0: Ena rapo
1: bora. Kama maka.
0: Endo.
1: Mtaku.
2: Aba puki manjuli ya arumbambinra kama getza. Aba puki man aniki mshanga kwa lika siandani. Neti selai manjuli ya. Yo. Neti selai man sekan wa manyunyuka papazeli. Vandabi kwa wapushwa ima kelo wa maini kwa ala kamchipisi kwa ala. Kwa sekan DJ itli ninkumu.
3: Mm. Nelme panyoka makoba atinka tarin pukani kupuka malme jema jema kam kulika ndambi ne disela kupusha kwen gobe zagash fashani iman bursa kwa laka mapayin komu
4: Rishili mavulaval kumbela kupusha Queen of Limpopo kwele ka homu kwele mangombe kral Ne pusha masofi mbae mbae kama papi ilati frijini. Ne atalela hii masofi wafusha kachotola kweli. Kweli eti kuenderi ya apotini. Wafusha waita vile ya kume. Nerikuwa la kama papi. Danko tlemi.
5: Michelo nene tlemi ilo wa DJ Mavulava la taba ntaba. Akupuki wa mbili na moya evidence. Mwa mguena la agena section A. Kupuka mkaya wa mina man mashinji kukono kuhula kusuka kwa la agena section A. Mto etelela ima nalunga etelele ibu chirizi ampego niku kabavuwe karazi ya vana. Vandawa wafushuwa ima nalunga ratiji abzatu wakundunga ndawunga la agena section A. Kusula otela shulima na kesha mwa vya sungoto ke. Kaiseka tlemide wa DJ Danko.
1: Si, tabi lila.
4: Kuna mancha uke bafu ka gym. Ebe kuna mancha ladies le ka zingi zingi.
1: Yeah.
4: Ebe mwana ya tisala kwa kwanu wa gweba nila ka Tom. Akuri manso fila baba mshaka le jojo wa gobo la bawa.
1: Mshaka bzo tola.
4: Naka home 14A.
1: Kesa suna nila seka.
4: Thank you.
1: Si, tabirida.
6: Mwana ura wapuru waka mwapuru.
1: Yeah.
7: Gana aka kokwanda ina ngunyuni kwa na skeleton kage ikokwanu anga lava ver pukani ee ndamwana anga iya le kama se wa mina man grace marshal kwele muntini wa bama blandela ikokwanu anga lava mase wa nguna ver pukani u hinda mwana anga xipisi bakisira xisi xi hunduka fula machine iya fika kwele Alexander le iya fika kama nfana DJ Ncoman ikokwanu anga lava ver pukani Vanda va inkwa DJ in hey skin sam va pushiwa hikokwani wanga lava la haska vukosi zaka xivite ani yangi na muntu madleke na muntu kuninge
1: inko ikese zwine dza iseka
7: bank
1: dako skin sam kusara ka tshomo le hikokwani wanga lava ani tsi thabelela
8: em ta pusha amkeni makhevula kusuka la ka masangani
1: ya
8: Kusha ramena la ilinki ngobini kusuka lafu hihli Nihetele la hii Kukwane soboa kusuka laka kakoshila Kapa mblana kwa kusha usa njima kama kusuka laka ndame mgangeno waka baumani Kama nkawa sebe
1: Kese shunene masebe
8: Kanka sebe
1: Tengi
9: Rishili nukambile kufusha mani egundese niku kwa mblanzo kajimu Nifusha manjuli ya kwa lagia section A bambira kama geza ya telela ya kupusha mbalma kwele la wadho magia section F kanda wapushwa MST

tshega na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele

0: ni mbili oba papa. Ani angati kumikuwe ni kamali. Ita kumbweni yele ni kakumwana wa yena agirajueta ako. Na kumena. Wa ni sere nika kumeli. Yeah. Suri mina ani nisemela wana amina ndile kani kumanga fuki baba fumi wini. And again kiti. Sudwe jena munu ango irina mcharlwe anga shipunta. Nge kiti wana mcharlwe anga kari. Seko aka apunti sesu ya nani. Nitaman kamilu mkomba kupapa yeluya. Chaku mshaisini kumbanga mshaisanga ni ashingeni hendu. Hiyo makama siku la mwane kukulogoriwa ani. Nivona wa papa na wanga tika vana. Baba kona mchafinu wana ya vana wavona. Wana wa mkate kushukulari kuno kurangari kove nge kate eki. Anga asapa palu ya wamunga. Wenge chichi kumanto chilo kumanto si. Papa we ni papa we. Anga fane na mani inga taku iwana vumboni cho isukande nkaye papa wange umbiku wa wene. Semina ni ngangu tika ata, ata ta jara wuti khamleri chaku, ita ata wakuntiru wa mwana wa yena. Noloko atira kutakela ka yena mwana wa mina, ani kutala kutakela ka yena kuwangu nika sokari, kumbe wangu enjela yini. Nekanga sangana si imulesa ni, kato kumba kere, si nante kwa mwana wari kuchemi kubava. Mile kutinde ni kava chari wako wana vandlo, mkuma kumani iftini. Ila kutiva na papa wae nanga kona kuloko anora na papa. Umwana, tibu tisila kumuli, sheshwa, anda kutifika kwa kena papa yehi. Ah, na kutativa, ora atame munti nuokari, asaisuwa ya papu woka nga ruwa yena. Ivi akula avana ganeri, asativa aku, baya mtu yena wangolo mtike, ropela itama kukona, aineka papa wena. Yako, zana na vanga kundu, senva choro waku, wainga nitu yena angi, kale kumumwe, ama kuna yena, ae papa nina. Avana kora, rakula kutativa aku. Loku papa mina alofani mtivini. Masa kushuwa vandani.
1: Yeah.
0: Ina di probleme vandani. Shikati ngopu ngopu loku iyo inye nyamutu wakari kwa. Na haka popozi nga ya teki wakona. Ine shisi wane. Ita unduka shifunu wana wavanu. Kukubu unduki sele wana na. Shi ade shu wane. Shu ya chopela. Iku yiku angakasi. Kombo kena vava nga kone. Marava mwanyani vandani. Shinu nani. Anu wanu nani. Bolo kole riwa lomi mpini avani. Kukula ine shisi wane. Sisi wana hivi sishifambela kuhuli. Hivi wana kari aku nipa papa kan tiru wa mimi. Sa nipalela wano wa mina kukuku nchangu tiru wa yena. Yuku mini venga papa yena. Ani vengi papa yena ya hati papa yena. Mavonele mamini na malamu.
1: Ikensi se shala tlaiseka.
0: Nungubita na kata bata ike banana iti nyonga liki. Kuruhuri.
2: Mtu ini.
0: Yishesh.
1: Ya, ya, ya. 0608-875-942. Ah, famba na ngwina vaeng sirva hina ka ri to ti makale ti vako hala kutwa ngwina kuri mabapfumelela ba bangwana kuva vakha va vakona haki anzaka loko mamukha mukurise nwana baba vanga ri kona mabaramba haki
2: 0608875942 ming sirva ra kahle ringcingo 06 mleka radio
3: siperile butho tsena setsaki kwa la tlhela
1: aye mami pfukile
3: na vashumi
1: aye mi pfukile
3: Eh ayi tona soko mhaka ya nwana la.
1: Mm.
3: Kahle kahle swi ta ya hiku nwana ile ka age yo tani hikwi. Masitisisa. Yena nwini loko a ramba papa yena a kuna problem. Mara mina loko a ri ntsonga nga sedza ti va vutihlamuleri swi to ya hiku hi hambane njhani. Masitisisa. Inge rambi munhu minga hamba nangi kahle mara yena nwana loko a fike ka kankarulu wawo wa varamba papa yena kuva kungari na problem e buthos na setsaki
1: ya satra lama
3: mabonela ma xidu gracious mphepho ni ri kwala river plus a ska because taka kupa idanki ba xa mina
1: e kenzile mama hlayiseka
4: munhu akulo ku ri ke mina wona wena a hamba nangi kahle mina wena inga ka inga hamba nangi kahle ani hamba nangi na nwana ende na wena mtswari wa isati ne au hambana ngina nwana wa swi toku ri na va vatswari va xinene na problem yain loko ho tsuka ina eva vana va hina va ri ku swi ina ngoku va mhani va ri kule a swi kota ku dzeletela vana va hina so mandleni va mhana vona
1: hey
4: loko a swi na ku swi
1: nga pfumeli
4: loko ku tsakela loko ku tsakela nwana i problem leyi nga na hina va ka tatana so na nwana wa ka manana ma swi kota ku mfanekele mi enda rivengo ri kulukumba xikarhini ka n'wana na mutswari
1: masa vo tala kumikangayeta vo tala vavasati ku ze va heta va va kha vaviseka swa vava ku siwa van'wani va siwe va hambiwe emirini i kayakaya laha u fanele u va yi kha yi kuma support ya murhandzi wa wena laha u fanele va kha mi pfunana hi swi swa n'wana na ni manzihile hi ngopfu n'wana a fika a va kona ku laveka swa timali ku laveka support vana van'wani va ri lava ha ri va ntsanana i wexe that's why vavasati vo tala laha va ba

nwa xibukwani xikan'we na murhandziwa wa wena na vana va sikisi leyi u hakela 8 rand yi ku nyika 10,000 rand 120 yi ku nyika 15,000 rand 160 yi ku nyika 20,000 rand 200 yi ku nyika 30,000 rand kasi laha i vanhu va malembe kusuka ka 18 ku ya nghena ka 64 kasi kusuka ka 65 ku ya nghena ka 84 i hakela 100 rand i tikumela 10,000 rand 140 i tikumela 15,000 rand 180 u tikumela 20,000 rand 220 u tikumela 30,000 rand va tlhela va va na swibasa plus plan leyi katsaka n'winyi wa xibukwani murhandziwa wa wena vana va sikisi lava sukaka ka 0 to 21 years na 8 extended family leyi sukaka ka 18 wa malembe ku ya nghena eka 84 kasi loko u hakela 200 rand i tikumela 10,000 rand loko